o motho tsa bang ya ka ntjwe tsang ona tlopa sena ke se fense ya ka ntjwe tsa ona tlopa sena ga pa motho ena ba pala mwana ke ma o motho tsa bang mme ka ntjwe tsa ya tse ya ka ntjwe tsa ona ke mang ya ba pala mwana mwana o mwana fela mwana mwana mwana mwana mwana mwana ke la be ke tseba hore o na le tatello ya music ke ntjwe tsa ona ke setlhopha sefeng sena kapa ke maa motho a bapalang mona

countries ala mona ya go ile di a khika khika na je mme hanse ke ithuta thuta ke bona na di khika khika na ke nje na ere ke ke le ke ho o bali a sebo ke ke bona go na ka yeso.

PCFM hanta tae kuno ponse khubiri mamelo wa PCFM ha o sheba ke metsotso e ka bang e mashoma medi a metso e mine pele re fitla ho renyane ya bone wa tse ba ra re fitla ho renyane ya bone e ba jwale go sia le motho a bitswang ntate Sotho ke ntate Sotho a siane impa ke emong wa kwano PCFM ke mong ile ga ke re ntate Sotho a re o bolela ho fika ga ke bue ka yane ke bue ka eno wa rona kwana ere ke bona gona taba tsa rona di tsamaya jwang ye

ratie mon train. Moya wa hayo kritse ka tebogo. Hantse ke phetla buka ya ka. Kan ka le ngolo le badilwe. Kwi le wa fihla pesaleme. Ya mashumema. Jemana ya pele. Go fella o ya botshelela. Ha ke ifumane mali ya tsina. Ke bo ya bui nehelo. O manga ba pfudi. Pesale me ata fita. Kana ka lebella Jehova. Ka utia. Ai tsika mi setsa go nna. Au tau du mai la haka. Anyola sekotin. Sa tsenyego le tebetebe nyariretse a bealo tola ka lefikeng a tiisa meato ya ka molomo wa ka o bea sefela se setšha dithoko tsa modimo wa ka ba bangata ba tla bona go ba tshabe me ba tshepang Jehova go le hlono no motho ya ba ntshepe ha yo Jehova ya sa hlwaile ba ikhantsi de ba inetse le shano Jehova mo di moaka e khulome ha ka kampalo ya me hlolo le merero ya o ye tsadi tseng ona ha o ya ka lokulisang pela hao le ha ke rata o e bolela o e bala e be e feta palo e be e feta palo e re keme moo moratemo ke itse lengolo lena le ile la fihla ke dutse fatshe ke ntse ke phetla bebele ya ka ya ba ke fihlelwa ke taba tsena ka re ke tla bua ka tsona letsatsing la kajeno kana ka lebella Jehova ka utia a itsekamisetsa go nna au tsami dumelo au tsami dumelo ya ka ya ba Jehova mudimona hasa u kile monate mo ke taba ye u tenga ye tswa ke ena Jehova sa u kwili ke o ran tsare ka re tso an tsatse ka maka ja le pilo ya ke ye me hape wa pina ba ka mo boela botie matlabe teng nna ha tshepo ya ka e ne be fedi ya ba Jehova ri tse ka mi setsa tsebe ya hai hun ke ba u tswa tapela ya ba somoni kana ko ya nae e tse Jehova ha mamela au ka tapelo a etsa ka le rekola gae ka matla gae ha re itukise morati ya motle ke ditabe ha re itukisetse go ya ditabeng ngwaneso moreneng ha re itukisetse go ya ditabeng

Ke bona kopano ya ba baita pele ba dikereke. Kereke ya Folosa. Kereke ya St. John's Apostle Faith Mission. Kereke ya Wesele. Kereke tsohle mo mameng. Es pambane.

ere morate motle kenke andile wa kamajola dia kutinga kae kwala dia kutinga.